0: prie kavos puodelio.
1: Apytiksliai 70% žemės yra padengta vandeniu, tačiau tik 1% vandens yra geriamas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 27-osios horoskopai. Avinas, galite būti puikiai nusiteikę, gerai pailsėję, tačiau labai svarbu neišvaistyti šio savo gero užtaiso. Atsispirti bet kokioms provokacijoms, intrigoms, o tokių bandymų išmušti jūs iš vėžių gali būti ne vienas. Jautis, kuo anksčiau pradėsite, tuo anksčiau baigsite. Bet kuri šią dieną pradėta veikla gali baigtis puikiais rezultatais, tad neatidėliokite. Nebūtinai visus darbus šią dieną svarbu pabaigti. Gera pradžia ir gerai pakloti pamatai gali lemti ilgalaikę sėkmę ir vėliau. Dvyniai, galbūt niekaip negalite prisiversti imtis iniciatyvos, nors puikiai suprantate, jog būtina tai padaryti. Šią dieną galite sulaukti postumio impulso iš šalies, pagaliau priversinčio tai padaryti. Netruks nei energijos, nei fantazijos. Vėžys, jei tikitės patys vieni mėgautis darbo vaisiais, galite gerokai suklysti. Tai itin nepalankus laikas egoistinių savanaudiškų tikslų turintiems žmonėms. Pasidalinę galite sulaukti dvigubai didesnės gražos, o pagailėję galite prarasti ir tai, ką turėjote. Liūtas, šią dieną gali tekti suprasti ir atrasti savo į pašaukimą. Aiškiau suvoksite savo pačių troškimus norus. Galbūt ilgą laiką klaidžiojote ir veikite visai ne tai, kas jums prie širdies. Tai gali būti svarbių pokyčių metas, kuomet tikrai nebesinorės grįžiotis atgal. Mergelė, įsiklausykite į šalia esančių pagidavimus jų nuomonės. Šią dieną bus svarbu stengtis geriau suprasti savo bendratarbius, bendrakeleivius, šeimos narius. Nesikalbant ir nesiklausant to neįmanoma padaryti. Tad raskite laiko. Svarstyklės. Šią dieną galite būti labiau priklausomi nuo emocijų, tačiau gera žinia, dominuos teigiamos gerosios emocijos. Tai laikas, kuomet kai kuriuos dalykus geriau apčiuopsite ne proto, o savo nuojautomis. Skorpionas, nebūkite pernelyg kategoriški ir juo labiau venkite smerkti ar teisti, juk ir patys nesate be nuodėmės, tad vertėtų būti atlaidesniems, jei artimam žmogui teko suklupti, suklysti. Šiuo atveju svarbiau ne jūsų moralai, o ištiesta pagalbos ranka ir patarimai, kaip galima ištaisyti klaidas. Šaulys, šią dieną puikiai seksis bendrauti su įvairiais žmonėmis. Gebėsite sužavėti net didžiausius nerūkslius ir skeptikus. Tai ypač pravers jūsų darbe, profesinėje veikloje. Galite pelnyti ir didesnį vadovų pasitikėjimą. Ožiaragis, jei tektų atsidurti sunkaus pasirinkimo akivaizdoje, meluoti ar sakyti tiesą, geriau vertėtų rinktis antrąjį variantą. Melas šią dieną gali labai greitai atsisukti prieš jūs pačius ir smogti sunkiu vėzdu, net jei vadinsite jį baltu melu. Karti tiesa, kad ir kokia būtų skausminga, padės kur kas greičiau ir labiau sėkmingai išsisukti iš sudėtingos situacijos. Vandenis, diplomatiniai gebėjimai, lankstumas ir įžvalgumas gali labai praversti šios dienos derybose, rengiant rimtus sandorius. Galite pasiekti ir finansinės sėkmės, gerą pelną žadančio susitarimo. Gerai prasme būsite apsukrus ir nusipelnę laimėjimo. Na ir žuvys, atsargiu vertinkite kai kurių žmonių pažadus, ypač jei labai daug žadama. Galbūt jums bando uždėti rožinius akinius, kurių jums nei šiuo metu, nei vėliau visai nereikia. Bus svarbu atsispirti įvairioms įtakoms, blaiviai mąstyti savo galvą ir pasikliauti daugiau savo jėgomis.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oras šils iki 13-18 laipsnių.

0: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: prie kavos puodelio.
1: Kai kuriuose vakarų Kinijos regionuose vietoj cukraus į arbatą dedama druska.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos.
2: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
1: Prekyba medienos gaminiais.
2: Statybinė mediena jūsų projektams.
1: Kuras jūsų namams.
2: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 27-osios horoskopai. Avinas, galite būti puikiai nusiteikę, gerai pailsėję, tačiau labai svarbu neišvaistyti šio savo gero užtaiso. Atsispirti bet kokioms provokacijoms, intrigoms, o tokių bandymų išmušti jūs iš vėžių gali būti ne vienas. Jautis, kuo anksčiau pradėsite, tuo anksčiau baigsite. Bet kuri šią dieną pradėta veikla gali baigtis puikiais rezultatais. Tad netidėliokite. Nebūtinai visus darbus šią dieną svarbu pabaigti. Gera pradžia ir gerai pakloti pamatai gali lemti ilgalaikę sėkmę ir vėliau. Dvyniai, galbūt niekaip negalite prisiversti imtis iniciatyvos, nors puikiai suprantate, jog būtina tai padaryti. Šią dieną galite sulaukti postumio impulso iš šalies, pagaliau priversinčio tai padaryti. Netruks nei energijos, nei fantazijos. Vėžys, jei tikitės patys vieni mėgautis darbo vaisiais, galite gerokai suklysti. Tai itin nepalankus laikas egoistinių savanaudiškų tikslų turintiems žmonėms. Pasidalinę galite sulaukti dvigubai didesnės gražos, o pagailėję galite prarasti ir tai, ką turėjote. Liūtas, šią dieną gali tekti suprasti ir atrasti savo į pašaukimą. Aiškiau suvoksite savo pačių troškimus norus. Galbūt ilgą laiką klaidžiojote ir veikite visai ne tai, kas jums prie širdies. Tai gali būti svarbių pokyčių metas, kuomet tikrai nebesinorės grįžiotis atgal. Mergelė, įsiklausykite į šalia esančių pagidavimus jų nuomonės. Šią dieną bus svarbus stengtis geriau suprasti savo bendratarbius, bendrakeleivius, šeimos narius. Nesikalbant ir nesiklausant to neįmanoma padaryti. Tad raskite laiko. Svarstyklės. Šią dieną galite būti labiau priklausomi nuo emocijų, tačiau gera žinia, dominuos teigiamos gerosios emocijos. Tai laikas, kuomet kai kuriuos dalykus geriau apčiuopsite ne proto, o savo nuojautomis. Skorpionas, nebūkite pernelyg kategoriški ir juo labiau venkite smerkti ar teisti, juk ir patys nesate be nuodėmės. Tad vertėtų būti atlaidesniems, jei artimam žmogui teko suklupti suklysti. Šiuo atveju svarbiau ne jūsų moralai, o ištiesta pagalbos ranka ir patarimai, kaip galima ištaisyti klaidas. Šaulys, šią dieną puikiai seksis bendrauti su įvairiais žmonėmis. Gebėsite sužavėti net didžiausius nerūksilius ir skeptikus. Tai ypač pravers jūsų darbe, profesinėje veikloje. Galite pelnyti ir didesnį vadovų pasitikėjimą. Ožiaragis, jei tektų atsidurti sunkaus pasirinkimo akivaizdoje, meluoti ar sakyti tiesą, geriau vertėtų rinktis antrąjį variantą. Melas šią dieną gali labai greitai atsisukti prieš jūs pačius ir smogti sunkiu vėzdu, net jei vadinsite jį baltu melu. Karti tiesa, kad ir kokia būtų skausminga, padės kur kas greičiau ir labiau sėkmingai išsisukti iš sudėtingos situacijos. Vandenis, diplomatiniai gebėjimai, lankstumas ir įžvalgumas gali labai praversti šios dienos derybose, rengiant rimtus sandorius. Galite pasiekti ir finansinės sėkmės, gerą pelną žadančio susitarimo. Gerai prasme būsite apsukrus ir nusipelnę laimėjimo. Na ir žuvys, atsargiu vertinkite kai kurių žmonių pažadus, ypač jei labai daug žadama. Galbūt jums bando uždėti rožinius akinius, kurių jums nei šiuo metu, nei vėliau visai nereikia. Bus svarbu atsispirti įvairioms įtakoms, blaiviai mąstyti savo galvą ir pasikliauti daugiau savo jėgomis.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oras šils iki 13-18 laipsnių.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją, šeštadienį 14:15 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
3: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Lesk sau spindėti su Kaskada Professional.
4: Radio stotis XXL FM.

0: Реклама. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšio Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06 633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Eteryje žinios. Dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos prezidentas Gitanas Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti, sako šalies vadovo atstovai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs registrų centro vadovas Andrius Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje. Tačiau galimybės pranešti apie incidentą buvo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Jis teigia, kad apie situaciją iškart informuota ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė, nacionalinis krizių valdymo centras. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgiu, o ilgalaikė prasmė testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Jis priduria, kad yra pastebima agresyvinti bei radikalesnė Rusijos retorika. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Ukrainai pastaraisiais mėnesiais dronai smūgiant į šiaurės vakarų Rusiją, dalis jos dronų kerta Baltijos šalių oro erdvę. Rusija sako, kad Baltijos šalys sąmoningai leidžia išnaudoti savo teritoriją ukrainietiškų bepiločių antskrydžiams. Šios tai griežtai neigia ir pabrėžia, kad dronai jų erdvę patenka juos suklaidinus Rusijos naudojamomis elektroninės kovos priemonėmis. Rusijos pajėgos galėjo netyčia smogti savo pačių pozicijoms okupuotoje Donecko srities teritorijoje vidutinio nuotolio balistinė raketa Oreišnik, po to, kai jis sugedo gegužės 23-24 dienomis, vykdytos masinės atakos prieš Ukrainą metu, skelbė Karo studijų institutas. Raketa galėjo pataikyti Rusijos karinės pozicijas netoli okupuotų miestų, esančių maždaug 40 km nuo fronto linijos. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai reikštų, kad viena iš keturių iki šiol kare panaudotų Oreišnik raketų sugedo nespėjusi pasiekti tikslo. Incidentas taip pat atskleidžia milžinišką naujausios Rusijos raketų ir drono atakos kainą. Rusijos bunkerinis prezidentas pasirašė įstatymą, kuris jam iš esmės suteikia teisę įsiveržti kitas valstybės prisidengiant Rusijos piliečių apsaugą užsienyje. Šis įstatymas, kurį gegužės 13-ąją priėmė Rusijos valstybės dūma, Rusijos prezidentui leidžia įsakyti dislokuoti karinės pajėgas užsienyje, siekiant apsaugoti kabutėse Rusijos piliečius, kuriems gresia areštas, sulaikymas, teismas ar kiti užsienio valstybių bei tarptautinių teismų veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai vakarų pareigūnai vis dažniau įspėja, kad Rusija artimiausia metais gali pradėti puolimą prieš NATO. Šis scenarijus po 2022-aisiais pradėto plataus masto Ukrainos puolimo laikomas vis realistiškesniu. Maskva yra nekartą grasinusi savo kaimynėms, prisidengdama užsienyje gyvenančių rusų apsauga. Tas pats argumentas nuo 2014-ųjų naudojamas kaip pateisinimas Rusijos agresijai prieš Ukrainą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.

0: Prie kavos puodelio.
1: Antys deda kiaušinius tik anksti ryte.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 27-osios horoskopai. Avinas, galite būti puikiai nusiteikę, gerai pailsėję, tačiau labai svarbu neišvaistyti šio savo gero užtaiso. Atsispirti bet kokioms provokacijoms, intrigoms, o tokių bandymų išmušti jūs iš vėžių gali būti ne vienas. Jautis, kuo anksčiau pradėsite, tuo anksčiau baigsite, bet kuri šią dieną pradėta veikla gali baigtis puikiais rezultatais. Tad netidėliokite. Nebūtinai visus darbus šią dieną svarbu pabaigti. Gera pradžia ir gerai pakloti pamatai gali lemti ilgalaikę sėkmę ir vėliau. Dviniai, galbūt niekaip negalite prisiversti imtis iniciatyvos, nors puikiai suprantate, jog būtina tai padaryti. Šią dieną galite sulaukti postumio impulso iš šalies, pagaliau priversinčio tai padaryti. Netruks nei energijos, nei fantazijos. Vėžys, jei tikitės patys vieni mėgautis darbo vaisiais, galite gerokai suklysti. Tai itin nepalankus laikas egoistinių savanaudiškų tikslų turintiems žmonėms. Pasidalinę galite sulaukti dvigubai didesnės gražos, o pagailėję galite prarasti ir tai, ką turėjote. Liūtas, šią dieną gali tekti suprasti ir atrasti savo į pašaukimą. Aiškiau suvoksite savo pačių troškimus norus. Galbūt ilgą laiką klaidžiojote ir veikite visai ne tai, kas jums prie širdies. Tai gali būti svarbių pokyčių metas, kuomet tikrai nebesinorės grįžiotis atgal. Mergelė, įsiklausykite į šalia esančių pagidavimus jų nuomonės. Šią dieną bus svarbus stengtis geriau suprasti savo bendratarbius, bendrakeleivius, šeimos narius. Nesikalbant ir nesiklausant to neįmanoma padaryti. Tad raskite laiko. Svarstyklės. Šią dieną galite būti labiau priklausomi nuo emocijų, tačiau gera žinia, dominuos teigiamos gerosios emocijos. Tai laikas, kuomet kai kuriuos dalykus geriau apčiuopsite ne proto, o savo nuojautomis. Skorpionas, nebūkite pernelyg kategoriški ir juo labiau venkite smerkti ar teisti, juk ir patys nesate be nuodėmės. Tad vertėtų būti atlaidesniems, jei artimam žmogui teko suklupti suklysti. Šiuo atveju svarbiau ne jūsų moralai, o ištiesta pagalbos ranka ir patarimai, kaip galima ištaisyti klaidas. Šaulys, šią dieną puikiai seksis bendrauti su įvairiais žmonėmis. Gebėsite sužavėti net didžiausius nerūkslius ir skeptikus. Tai ypač pravers jūsų darbe, profesinėje veikloje. Galite pelnyti ir didesnį vadovų pasitikėjimą. Ožiaragis, jei tektų atsidurti sunkaus pasirinkimo akivaizdoje, meluoti ar sakyti tiesą, geriau vertėtų rinktis antrąjį variantą. Melas šią dieną gali labai greitai atsisukti prieš jūs pačius ir smogti sunkiu vėzdu, net jei vadinsite jį baltu melu. Karti tiesa, kad ir kokia būtų skausminga, padės kur kas greičiau ir labiau sėkmingai įsisukti iš sudėtingos situacijos. Vandenis, diplomatiniai gebėjimai, lankstumas ir įžvalgumas gali labai praversti šios dienos derybose, rengiant rimtus sandorius. Galite pasiekti ir finansinės sėkmės, gerą pelną žadančio susitarimo. Gerai prasme būsite apsukrus ir nusipelnę laimėjimo. Na ir žuvys, atsargiu vertinkite kai kurių žmonių pažadus, ypač jei labai daug žadama. Galbūt jums bando uždėti rožinius sakinius, kurių jums nei šiuo metu, nei vėliau visai nereikia. Bus svarbu atsispirti įvairioms įtakoms, blaiviai mąstyti savo galvą ir pasikliauti daugiau savo jėgomis.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oras šils iki 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus mėgamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: eteryje žinios. Dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos prezidentas Gitanas Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti, sako šalies vadovo atstovai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs registrų centro vadovas Andrius Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje. Tačiau galimybės pranešti apie incidentą buvo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Jis teigia, kad apie situaciją iškart informuota ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė, nacionalinis krizių valdymo centras. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgiu, o ilgalaikė prasmė testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Jis priduria, kad yra pastebima agresyvinti bei radikalesnė Rusijos retorika. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Ukrainai pastaraisiais mėnesiais dronai smūgiant į šiaurės vakarų Rusiją, dalis jos dronų kerta Baltijos šalių oro erdvę. Rusija sako, kad Baltijos šalys sąmoningai leidžia išnaudoti savo teritoriją ukrainietiškų bepiločių antskrydžiams. Šios tai griežtai neigia ir pabrėžia, kad dronai jų erdvę patenka juos suklaidinus Rusijos naudojamomis elektroninės kovos priemonėmis. Rusijos pajėgos galėjo netyčia smogti savo pačių pozicijoms okupuotoje Donecko srities teritorijoje vidutinio nuotolio balistinė raketa Oreišnik, po to, kai jis sugedo gegužės 23-24 dienomis, vykdytos masinės atakos prieš Ukrainą metu, skelbė Karo studijų institutas. Raketa galėjo pataikyti Rusijos karinės pozicijas netoli okupuotų miestų, esančių maždaug 40 km nuo fronto linijos. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai reikštų, kad viena iš keturių iki šiol kare panaudotų Oreišnik raketų sugedo nespėjusi pasiekti tikslo. Incidentas taip pat atskleidžia milžinišką naujausios Rusijos raketų ir drono atakos kainą. Rusijos bunkerinis prezidentas pasirašė įstatymą, kuris jam iš esmės suteikia teisę įsiveržti kitas valstybės prisidengiant Rusijos piliečių apsaugą užsienyje. Šis įstatymas, kurį gegužės 13-ąją priėmė Rusijos valstybės dūma, Rusijos prezidentui leidžia įsakyti dislokuoti karinės pajėgas užsienyje, siekiant apsaugoti kabutėse Rusijos piliečius, kuriems gresia areštas, sulaikymas, teismas ar kiti užsienio valstybių bei tarptautinių teismų veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai vakarų pareigūnai vis dažniau įspėja, kad Rusija artimiausia metais gali pradėti puolimą prieš NATO. Šis scenarijus po 2022-aisiais pradėto plataus masto Ukrainos puolimo laikomas vis realistiškesniu. Maskva yra nekartą grasinusi savo kaimynėms, prisidengdama užsienyje gyvenančio rusų apsauga. Tas pats argumentas nuo 2014-ųjų naudojamas kaip pateisinimas Rusijos agresijai prieš Ukrainą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis, Palingaune.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Apytiksliai 70% žemės yra padengta vandeniu, tačiau tik 1% vandens yra geriamas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Reklama.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 89 1. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 27-osios horoskopai. Avinas, galite būti puikiai nusiteikę, gerai pailsėję, tačiau labai svarbu neišvaistyti šio savo gero užtaiso. Atsispirti bet kokioms provokacijoms, intrigoms, o tokių bandymų išmušti jūs iš vėžių gali būti ne vienas. Jautis, kuo anksčiau pradėsite, tuo anksčiau baigsite. Bet kuri šią dieną pradėta veikla gali baigtis puikiais rezultatais. Tad netidėliokite. Nebūtinai visus darbus šią dieną svarbu pabaigti. Gera pradžia ir gerai pakloti pamatai gali lemti ilgalaikę sėkmę ir vėliau. Dvyniai, galbūt niekaip negalite prisiversti imtis iniciatyvos, nors puikiai suprantate, jog būtina tai padaryti. Šią dieną galite sulaukti postumio impulso iš šalies, pagaliau priversinčio tai padaryti. Netruks nei energijos, nei fantazijos. Vėžys, jei tikitės patys vieni mėgautis darbo vaisiais, galite gerokai suklysti. Tai itin nepalankus laikas egoistinių savanaudiškų tikslų turintiems žmonėms. Pasidalinę galite sulaukti dvigubai didesnės gražos, o pagailėję galite prarasti ir tai, ką turėjote. Liūtas, šią dieną gali tekti suprasti ir atrasti savo į pašaukimą. Aiškiau suvoksite savo pačių troškimus, norus. Galbūt ilgą laiką klaidžiojote ir veikite visai ne tai, kas jums prie širdies. Tai gali būti svarbių pokyčių metas, kuomet tikrai nebesinorės grįžiotis atgal. Mergelė, įsiklausykite į šalia esančių pagidavimus jų nuomonės. Šią dieną bus svarbu stengtis geriau suprasti savo bendratarbius, bendrakeleivius, šeimos narius. Nesikalbant ir nesiklausant to neįmanoma padaryti. Tad raskite laiko. Svarstyklės. Šią dieną galite būti labiau priklausomi nuo emocijų, tačiau gera žinia, dominuos teigiamos gerosios emocijos. Tai laikas, kuomet kai kuriuos dalykus geriau apčiuopsite ne proto, o savo nuojautomis. Skorpionas, nebūkite pernelyg kategoriški ir juo labiau venkite smerkti ar teisti, juk ir patys nesate be nuodėmės. Tad vertėtų būti atlaidesniems, jei artimam žmogui teko suklupti, suklysti. Šiuo atveju svarbiau ne jūsų moralai, o ištiesta pagalbos ranka ir patarimai, kaip galima ištaisyti klaidas. Šaulys, šią dieną puikiai seksis bendrauti su įvairiais žmonėmis. Gebėsite sužavėti net didžiausius nerūkslius ir skeptikus. Taip pat pravers jūsų darbe, profesinėje veikloje. Galite pelnyti ir didesnį vadovų pasitikėjimą. Ožiaragis, jei tektų atsidurti sunkaus pasirinkimo akivaizdoje, meluoti ar sakyti tiesą, geriau vertėtų rinktis antrąjį variantą. Melas šią dieną gali labai greitai atsisukti prieš jūs pačius ir smogti sunkiu vėzdu, net jei vadinsite jį baltu melu. Karti tiesa, kad ir kokia būtų skausminga, padės kur kas greičiau ir labiau sėkmingai išsisukti iš sudėtingos situacijos. Vandenis, diplomatiniai gebėjimai, lankstumas ir išvalgumas gali labai praversti šios dienos derybose, rengiant rimtus sandorius. Galite pasiekti ir finansinės sėkmės, gerą pelną žadančio susitarimo. Gerai prasme būsite apsukrus ir nusipelnę laimėjimo. Na ir žuvys, atsargiu vertinkite kai kurių žmonių pažadus, ypač jei labai daug žadama. Galbūt jums bando uždėti rožinius akinius, kurių jums nei šiuo metu, nei vėliau visai nereikia. Bus svarbu atsispirti įvairioms įtakoms, blaiviai mąstyti savo galvą ir pasikliauti daugiau savo jėgomis.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oras šils iki 13-18 laipsnių.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją, šeštadienį 14:15 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.

0: reklama. Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingo renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06-633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: eteryje žinios. Dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos prezidentas Gitanas Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti, sako šalies vadovo atstovai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs registrų centro vadovas Andrius Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje. Tačiau galimybės pranešti apie incidentą buvo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Jis teigia, kad apie situaciją iškart informuota ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė, nacionalinis krizių valdymo centras. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgiu, o ilgalaikė prasmė testuoja pasirengimai įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Jis priduria, kad yra pastebima agresyvinti bei radikalesnė Rusijos retorika. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Ukrainai pastaraisiais mėnesiais dronai smūgiant į šiaurės vakarų Rusiją, dalis jos dronų kerta Baltijos šalių oro erdvę. Rusija sako, kad Baltijos šalys sąmoningai leidžia išnaudoti savo teritoriją ukrainietiškų bepiločių antskrydžiams. Šios tai griežtai neigia ir pabrėžia, kad dronai jų erdvę patenka juos suklaidinus Rusijos naudojamomis elektroninės kovos priemonėmis. Rusijos pajėgos galėjo netyčia smogti savo pačių pozicijoms okupuotoje Donecko srities teritorijoje vidutinio nuotolio balistinė raketa Oreišnik, po to, kai jis sugedo gegužės 23-24 dienomis vykdytos masinės atakos prieš Ukrainą metu, skelbia Karo studijų institutas. Raketa galėjo pataikyti Rusijos karinės pozicijas netoli okupuotų miestų, esančių maždaug 40 km nuo fronto linijos. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai reikštų, kad viena iš keturių iki šiol kare panaudoto Oreišnik raketų sugedo nespėjusi pasiekti tikslo. Incidentas taip pat atskleidžia milžinišką naujausios Rusijos raketų ir drono atakos kainą. Rusijos bunkerinis prezidentas pasirašė įstatymą, kuris jam iš esmės suteikia teisę įsiveržti kitas valstybės prisidengiant Rusijos piliečių apsaugą užsienyje. Šis įstatymas, kurį gegužės 13-ąją priėmė Rusijos valstybės dūma, Rusijos prezidentui leidžia įsakyti dislokuoti karinės pajėgas užsienyje, siekiant apsaugoti kabutėse Rusijos piliečius, kuriems gresia areštas, sulaikymas, teismas ar kiti užsienio valstybių bei tarptautinių teismų veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai vakarų pareigūnai vis dažniau įspėja, kad Rusija artimiausiais metais gali pradėti puolimą prieš NATO. Šis scenarijus po 2022-aisiais pradėto plataus masto Ukrainos puolimo laikomas vis realistiškesniu. Maskva yra ne kartą grasinusi savo kaimynėms, prisidengdama užsienyje gyvenančio rusų apsauga. Tas pats argumentas nuo 2014-ųjų naudojamas kaip pateisinimas Rusijos agresijai prieš Ukrainą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais

0: miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: prie kavos puodelio.
1: Kai kuriuose vakarukiniuose regionuose vietoj cukraus į arbatą dedama druska.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 27-osios horoskopai. Avinas, galite būti puikiai nusiteikę, gerai pailsėję, tačiau labai svarbu neišvaistyti šio savo gero užtaiso. Atsispirti bet kokioms provokacijoms intrigoms, o tokių bandymų išmušti jūs iš vėžių gali būti ne vienas. Jautis, kuo anksčiau pradėsite, tuo anksčiau baigsite, bet kuri šią dieną pradėta veikla gali baigtis puikiais rezultatais, tad netidėliokite. Nebūtinai visus darbus šią dieną svarbu pabaigti. Gera pradžia ir gerai pakloti pamatai gali lemti ilgalaikę sėkmę ir vėliau. Dviniai, galbūt niekaip negalite prisiversti imtis iniciatyvos, nors puikiai suprantate, jog būtina tai padaryti. Šią dieną galite sulaukti postumio impulso iš šalies, pagaliau priversinčio tai padaryti. Netruks nei energijos, nei fantazijos. Vėžys, jei tikitės patys vieni mėgautis darbo vaisiais, galite gerokai suklysti. Tai itin nepalankus laikas egoistinių savanaudiškų tikslų turintiems žmonėms. Pasidalinę galite sulaukti dvigubai didesnės gražos, o pagailėję galite prarasti ir tai, ką turėjote. Liūtas, šią dieną gali tekti suprasti ir atrasti savo į pašaukimą. Aiškiau suvoksite savo pačių troškimus norus. Galbūt ilgą laiką klaidžiojote ir veikite visai ne tai, kas jums prie širdies. Tai gali būti svarbių pokyčių metas, kuomet tikrai nebesinorės grįžiotis atgal. Mergelė, įsiklausykite į šalia esančių pagidavimus jų nuomonės. Šią dieną bus svarbus stengtis geriau suprasti savo bendratarbius, bendrakeleivius, šeimos narius. Nesikalbant ir nesiklausant to neįmanoma padaryti. Tad raskite laiko. Svarstyklės. Šią dieną galite būti labiau priklausomi nuo emocijų, tačiau gera žinia, dominuos teigiamos gerosios emocijos. Tai laikas, kuomet kai kuriuos dalykus geriau apčiuopsite ne proto, o savo nuojautomis. Skorpionas, nebūkite pernelyg kategoriški ir juo labiau venkite smerkti ar teisti, juk ir patys nesate be nuodėmės, tad vertėtų būti atlaidesniems, jei artimam žmogui teko suklupti suklysti. Šiuo atveju svarbiau ne jūsų moralai, o ištiesta pagalbos ranka ir patarimai, kaip galima ištaisyti klaidas. Šaulys, šią dieną puikiai seksis bendrauti su įvairiais žmonėmis. Gebėsite sužavėti net didžiausius nerūkslius ir skeptikus. Tai ypač pravers jūsų darbe, profesinėje veikloje. Galite pelnyti ir didesnį vadovų pasitikėjimą. Ožiaragis, jei tektų atsidurti sunkaus pasirinkimo akivaizdoje, meluoti ar sakyti tiesą, geriau vertėtų rinktis antrąjį variantą. Melas šią dieną gali labai greitai atsisukti prieš jūs pačius ir smogti sunkiu vėzdu, net jei vadinsite jį baltu melu. Karti tiesa, kad ir kokia būtų skausminga, padės kur kas greičiau ir labiau sėkmingai įsisukti iš sudėtingos situacijos. Vandenis, diplomatiniai gebėjimai, lankstumas ir įžvalgumas gali labai praversti šios dienos derybose, rengiant rimtus sandorius. Galite pasiekti ir finansinės sėkmės, gerą pelną žadančio susitarimo. Gerai prasme būsite apsukrus ir nusipelnę laimėjimo. Na ir žuvys, atsargiu vertinkite kai kurių žmonių pažadus, ypač jei labai daug žadama. Galbūt jums bando uždėti rožinius akinius, kurių jums nei šiuo metu, nei vėliau visai nereikia. Bus svarbu atsispirti įvairioms įtakoms, blaiviai mąstyti savo galvą ir pasikliauti daugiau savo jėgomis.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia Market. Greita ir patogu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77446.

0: eteryje žinios. Neteisėtai pasisavinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad atsakomybę turėtų prisimti ne tik registrų centro vadovas, bet ir ministrai, bei tos institucijos, per kurias pasiekti duomenys. Kukaitis taip pat mato aišku pagrindą kolektyviniam ieškinį prieš registrų centrą ir svarsto, kad galėjo būti pavogti konkrečių žmonių duomenys, juos atrenkant pagal pavardes ar einamas pareigas. Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl pasisavintų registrų centro duomenų. Skelbiama, kad galėjo būti pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, gyventojų asmens kodai, informacija apie turimą nekilnojimą į turtą, sudarytus sandorius ir panašiai. Kai kurių gyventojų duomenys pasisavinti dar šių metų sausį. Panašu, kad registrų centras apie duomenų pasisavinimą sužinojo dar balandį, o informacija apie tai paviešinta tik praėjusį penktadienį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminio urvo. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatę Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį. Jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške. Galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgręžiant migrantus, pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Remiantis paskelto Greenpeace tyrimo, Europos NATO šalys net ir be jungtinių valstybių vis tiek lenktų Rusiją svarbiose karinėse kategorijose. Ataskaitoje, kurios pavadinimas Europa viena namuose, sakoma, kad Europos NATO šalys ir Kanada praeisiais metais gynybai skiria apie 626 milijardus jungtinių Amerikos valstybių dolerių, palyginti su Rusija skirta 190 milijardų dolerių suma. Tyrimo metu nustatyta, kad Europos pranašumas ypač ryškus kovinių orlaivių srityje. Europos NATO šalys ir Kanada eksploatuoja 2215 naikintuvų, palyginti su 1064 Rusijos naikintuvais. Remiantis ataskaita, tas pats pasakytina ir apie karo laivus. Europos NATO šalys ir Kanada turi 143, o Rusija 34 laivus, bei artilerijos sistemas 15896, palyginti su Rusijos 5976. Tyrimo autoriai pažymėjo, kad Europa turi milžiniškus gynybos išteklius ir pridūrė, jog tai taip pat galioja Jungtinių Amerikos valstybių pasitraukimui iš NATO atveju. Tačiau Europos saugumo politikai kenkia autorių teigimu nesuderintos ir brangios lenktynės dėl gynybos projektų. Artėjant Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnija yra Rusijos vadovaujamos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga, įskaitant praeisiais metais priimtą įstatymą, kurio pradedamas jo stojimo į bloką procesas. Armėnijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
5: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
0: Automatinių metalinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11 Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos.
2: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
1: Prekyba medienos gaminiais.
2: Statybinė mediena jūsų projektams.
1: Kuras jūsų namams.
2: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Rock. Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją, šeštadienį 14:15 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
4: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingo renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Neteisėtai pasisavinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad atsakomybę turėtų prisimti ne tik registrų centro vadovas, bet ir ministrai, bei tos institucijos, per kurias pasiekti duomenys. Kukaitis taip pat mato aišku pagrindą kolektyviniam ieškinį prieš registrų centrą ir svarsto, kad galėjo būti pavogti konkrečių žmonių duomenys, juos atrenkant pagal pavardes ar einamas pareigas. Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl pasisavintų registrų centro duomenų. Skelbiama, kad galėjo būti pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, gyventojų asmens kodai, informacija apie turimą nekilnojimąjį turtą, sudarytus sandorius ir panašiai. Kai kurių gyventojų duomenys pasisavinti dar šių metų sausį. Panašu, kad registrų centras apie duomenų pasisavinimą sužinojo dar balandį, o informacija apie tai paviešinta tik praėjusį penktadienį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatę Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį. Jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške. Galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgręžiant migrantus, pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Remiantis paskelto Greenpeace tyrimo, Europos NATO šalys net ir be jungtinių valstybių vis tiek lenktų Rusiją svarbiose karinėse kategorijose. Ataskaitoje, kurios pavadinimas Europa viena namuose, sakoma, kad Europos NATO šalys ir Kanada praeisiais metais gynybai skiria apie 626 milijardus jungtinių Amerikos valstybių dolerių, palyginti su Rusija skirta 190 milijardų dolerių suma. Tyrimo metu nustatyta, kad Europos pranašumas ypač ryškus kovinių orlaivių srityje. Europos NATO šalys ir Kanada eksploatuoja 2215 naikintuvų, palyginti su 1064 Rusijos naikintuvais. Remiantis ataskaita, tas pats pasakytina ir apie karo laivus. Europos NATO šalys ir Kanada turi 143, o Rusija 34 laivus, bei artilerijos sistemas 15896, palyginti su Rusijos 5976. Tyrimo autoriai pažymėjo, kad Europa turi milžiniškus gynybos išteklius ir pridūrė, jog tai taip pat galioja Jungtinių Amerikos valstybių pasitraukimui iš NATO atveju. Tačiau Europos saugumo politikai kenkia autorių teigimu nesuderintos ir brangios lenktynės dėl gynybos projektų. Artėjant Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnija yra Rusijos vadovaujamos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga, įskaitant praeisiais metais priimtą įstatymą, kurio pradedamas jo stojimo į bloką procesas. Armėnijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšė Lingau.
6: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. Po šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: sporto naujienos.
1: Intriguojančių NBA vakarų konferencijos finalo serijoje dar kartą į priekį įsiveržė ir per žingsnį nuo didžiojo finalo atsidūrė Oklahoma Thunder ekipa. Ji namuose rezultatų 127-114 vėl įveikė San Antonijos Spurs krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių čempiono titulą ginanti Thunder dabar pirmauja 3-2. Finalo ketvirtą pusfinalį savo pasirodymą pabaigęs Stambulo Fenerbahčė klubas pateikė skundą Eurolygai. Oficialioje komandos svetainėje rašoma, kad skundas yra susijęs su bilietų platinimo nesklandumais, dėl kurių dalis ekipos ir galių negalėjo patekti į Atėnos įvykusias turnyro pusfinalio rungtynes. Priminame, kad jose Fenerbahčė rezultatu 61-79 turėjo pripažinti vėliau čempionų titulą iškovojusios prie Olympiakos pranašumą. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio seriją pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris. Reguliaraus sezono nugalėtojas namuose turėjo pavargti, bet 85-75 palaužtų Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių žalgiriečiai įsiveržė priekį 1-0. Antrosios rungtynės Panevėžyje vyks ketvirtadienį, trečiosios Kaune sekmadienį. Kauno Žalgirio krepšinių komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukštaūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-29 sezono pabaigos. Yra garantuota artimiausiams dviem sezonams, o prieš trečiai būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Sutartyje taip pat numatyta galimybė 2027 vasarą išvykti į NBA, pasinaudojus išpirką. Birželio mėno Lietuvos rinktinėms yra pasirodymų Baltijos taurės turnyre laikas. Neišimtis ir šie metai. Pirmieji iš vaikinų rinktinių pasirodymą turnyre pradės vaikinų U19 rinktinė, kuri žais Baltijos taurės turnyre Latvijoje. Turnyre žais 3 komandos – Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Jos po kartą sužais tarpusavyje. Daugiausiai taškų surinkusi komanda taps turnyro nugalėtoje. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate baigėsi grupių etapas ir paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Po antradienio vakaro sužaistų Čekijos ir Kanados bei Suomijos ir Šveicarijos rungtynių paaiškėjo visos galutinės komandų vietos grupėse. Ketvirtfinalio kovos vyks gegužės 28-ąją.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Planuojamas skaitmeninio radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingus vyriausybės ir žiniasklaidos verslo interesus. Valdžios atstovai šį žingsnį pristato kaip būtiną transliavimo modernizaciją, leisiančią išplėsti eterį ir padidinti jo efektyvumą. Tačiau radio stočių valdytojai perspėja apie gresančias didelės išlaidas ir abejoja technologijos naudą klausytojams. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinės aprėpties skaitmeninis tinklas pradėtų veikti po 2 metų. Tačiau transliuotojai ragina neskubėti investuoti į fizinę infrastruktūrą ir siūlo daugiau dėmesio skirti radio plėtrą internete. Ministerija apie ketinimus diegti skaitmeninę DAB plus technologiją radio transliacijoms pranešė dar balandį. Tikslas tai padaryti yra įrašytas į Ingos Ruginienės vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą. Jame numatyta, kad šis tinklas bus įdiegtas 2028 antroje pusėje. Didesnėje dalį norinčių klausytis radio DAB plus tinkle reikės įsigyti naujus imtuvus, nes daugelis Lietuvoje dabar naudojimų įrenginių palaiko tik FM technologiją. Pasak rinkos dalyvių, šiais laikais investuoti į DAB plus infrastruktūrą nėra prasmės. Lietuvoje pirmieji skaitmeninio radio bandymai vyko 2001-2009, bet buvo nutraukti. Europoje yra valstybių, kurios atsisako DAB plus technologijos, nors buvo įdiegusios į anksčiau. DAB plus technologijos diegimas didins radio programų transliavimo sąnaudas. Dėl to rinka prašo kompensacijų. Vienos radio stoties technologinis pasirengimas transliuoti su DAB plus technologija kainuotų nuo 15 iki 40 tūkstančių eurų. Rinkos dalyviai teigia, kad susidurs ne tik su vienkartiniais kaštais. Nauja sistema reikalaus techninės priežiūros. Be to, reikės mokėti licencijavimo ir duomenų siuntimo įmokas. Šalia to liks ir transliavimo FM bangomis kaštai. Naujų būtų kainos Lietuvoje pastaraisiais metais augo gerokai sparčiau nei statybų sąnaudos, rodo Lietuvos banko duomenys. Vis dėlto ekspertai teigia, kad būsto kainų dinamika geriau paaiškina ne statybų sąnaudos, o gyventojų pajamų pokyčiai. Nors plėtotojų maržos ir gali prisidėti prie galutinės sumos, anot ekspertų nelėmė viso kainų šuolio. Nekilnojamo turto kainos pastaruoju metu augo itin sparčiai, todėl gyventojų galimybės įpirkti būstą gerokai suprastėjo, pastebė ekonomistai. Vis dažniau diskutuojama, kas lemia spartų būsto kainų augimą. Vieni pagrindinėmis priežastimis laiko gyventojų pajamų augimą bei paklausos ir pasiūlos disbalansą. Kiti dėmesį kreipia į vystytojų maržas, pabrėždami, kad būsto kainos kyla sparčiau nei statybų sąnaudos. Valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams, kad paskelbus valstybės institucijų perspėjimą apie oro pavojų ir nurodžius gyventojams slėptis ar vykti į saugias vietas, prioritetas turi būti teikiamas darbuotojų saugumui, o ne darbo procesų tęstinumui. Pastaruoju metu valstybinė darbo inspekcija sulaukė klausimų dėl situacijų, kai darbuotojams neleidžiama palikti darbo vietų, gavus perspėjimus apie galimą pavojų. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžė, darbdavys neturi teisės reikalauti darbuotojų likti darbo vietoje, jei kompetentingos institucijos rekomenduoja slėptis ar imtis kitų saugumo veiksmų. Ekspremjero Gintauto Palucko iš dalies valdoma įmonė Garnis pagarsėjusi dėl lengvatinės paskolos iš valstybinio banko Ilte rieda į bankrotą. Buvusio socialdemokratų lyderio verslo bankroto procedūra inicijuojama dėl nesumokėtų mokesčių. Valstybinė mokesčių inspekcija tyrimosios žurnalistikos centrui Siena patvirtino, kad Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ekspremjero įmonei. Valstybinės mokesčių inspekcijos teigimu bankroto procedūra inicijuota, nes bendrovė sukaupė 19,7 tūkstančių eurų mokestinė nepriemoka ir yra nepajėgi laiko vykdyti finansinių įsipareigojimų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06888-77446. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 0233 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Eteryje žinios. Neteisėtai pasisavinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad atsakomybę turėtų prisimti ne tik registrų centro vadovas, bet ir ministrai, bei tos institucijos, per kurias pasiekti duomenys. Kukaitis taip pat mato aišku pagrindą kolektyviniam ieškinį prieš registrų centrą ir svarsto, kad galėjo būti pavogti konkrečių žmonių duomenys, juos atrinkant pagal pavardes ar einamas pareigas. Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl pasisavintų registrų centro duomenų. Skelbiama, kad galėjo būti pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, gyventojų asmens kodai, informacija apie turimą nekilnojimąjį turtą, sudarytus sandorius ir panašiai. Kai kurių gyventojų duomenys pasisavinti dar šių metų sausį. Panašu, kad registrų centras apie duomenų pasisavinimą sužinojo dar balandį, o informacija apie tai paviešinta tik praėjusį penktadienį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminio urvo. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatę Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį. Jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške. Galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgręžiant migrantus, pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su turi daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Remiantis paskelto Greenpeace tyrimo, Europos NATO šalys net ir be jungtinių valstybių vis tiek lenktų Rusiją svarbiose karinėse kategorijose. Ataskaitoje, kurios pavadinimas Europa viena namuose, sakoma, kad Europos NATO šalys ir Kanada praeisiais metais gynybai skiria apie 626 milijardus jungtinių Amerikos valstybių dolerių, palyginti su Rusija skirta 190 milijardų dolerių suma. Tyrimo metu nustatyta, kad Europos pranašumas ypač ryškus kovinių orlaivių srityje. Europos NATO šalys ir Kanada eksploatuoja 2215 naikintuvų, palyginti su 1064 Rusijos naikintuvais. Remiantis ataskaita, tas pats pasakytina ir apie karo laivus. Europos NATO šalys ir Kanada turi 143, o Rusija 34 laivus, bei artilerijos sistemas 15896, palyginti su Rusijos 5976. Tyrimo autoriai pažymėjo, kad Europa turi milžiniškus gynybos išteklius ir pridūrė, jog tai taip pat galioja Jungtinių Amerikos valstybių pasitraukimui iš NATO atveju. Tačiau Europos saugumo politikai kenkia autorių teigimu nesuderintos ir brangios lenktynės dėl gynybos projektų. Artėjant Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnija yra Rusijos vadovaujamos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga, įskaitant praeisiais metais priimtą įstatymą, kurio pradedamas jos stojimo į bloką procesas. Armėnijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
6: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. Po šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
0: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: sporto naujienos.
1: Intriguojančių NBA vakarų konferencijos finalo serijoje dar kartą į priekį įsiveržė ir per žingsnį nuo didžiojo finalo atsidūrė Oklahomos Thunder ekipa. Ji namuose rezultatų 127-114 vėl įveikė San Antonijos Spurs krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių čempiono titulą ginanti Thunder dabar pirmauja 3-2. Finalo ketvirtą pusfinalyje savo pasirodymą pabaigęs Stambulo Fenerbahčio klubas pateikė skundą Eurolygai. Oficialioje komandos svetainėje rašoma, kad skundas yra susijęs su bilietų platinimo nesklandumais, dėl kurių dalis ekipos ir galių negalėjo patekti į Atėnos įvykusias turnyro pusfinalio rungtynes. Priminame, kad jose Fenerbahčio rezultatu 61-79 turėjo pripažinti vėliau čempionų titulą iškovojusios prie Olympiakos pranašumą. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio seriją pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris. Reguliaraus sezono nugalėtos namuose turėjo pavargti, kad 85-75 palaužtų Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių žalgiriečiai įsiveržė į priekį 1-0. Antrosios rungtynės Panevėžyje vyks ketvirtadienį, trečiosios Kaune sekmadienį. Kauno Žalgirio krepšinių komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukštaūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-29 sezono pabaigos. Yra garantuota artimiausiams dviem sezonams, o prieš trečiai būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirko sąlygą. Sutartyje taip pat numatyta galimybė 2027 vasarą išvykti į NBA, pasinaudoti

0: bus išpirka. Birželio mėno Lietuvos rinktinėms yra pasirodymų Baltijos taurės turnyre laikas. Neišimtis ir šie metai. Pirmieji iš vaikinų rinktinių pasirodymą turnyre pradės vaikinų U19 rinktinė, kuri žais Baltijos taurės turnyre Latvijoje. Turnyre žais trys komandos – Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Jos po kartą sužais tarpusavyje. Daugiausiai taškų surinkusi komanda taps turnyro nugalėtoje. Šveicarija vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate baigėsi grupių etapas ir paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Po antradienio vakaro sužaistų Čekijos ir Kanados bei Suomijos ir Šveicarijos rungtynių paaiškėjo visos galutinės komandų vietos grupėse. Ketvirtfinalio kovos vyks gegužės 28-ąją.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Planuojamas skaitmeninio radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingus vyriausybės ir žiniasklaidos verslo interesus. Valdžios atstovai šį žingsnį pristato kaip būtiną transliavimo modernizaciją, leisiančią išplėsti eterį ir padidinti jo efektyvumą. Tačiau radio stočių valdytojai perspėja apie gresančias didelės išlaidas ir abejoja technologijos naudą klausytojams. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinės aprėpties skaitmeninis tinklas pradėtų veikti po 2 metų, tačiau transliuotojai ragina neskubėti investuoti į fizinę infrastruktūrą. Ir siūlo daugiau dėmesio skirti radio plėtrą internete. Ministerija apie ketinimus diegti skaitmeninę DAB plus technologiją radio transliacijoms pranešė dar balandį. Tikslas tai padaryti yra įrašytas į Ingos Ruginienės vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą. Jame numatyta, kad šis tinklas bus įdiegtas 2028 antroje pusėje. Didesnėje dalį norinčių klausytis radio DAB plus tinkle reikės įsigyti naujus imtuvus, nes daugelis Lietuvoje dabar naudojimų įrenginių palaiko tik FM technologiją. Pasak rinkos dalyvių šiais laikais investuoti į DAB plus infrastruktūrą nėra prasmės. Lietuvoje pirmieji skaitmeninio radio bandymai vyko 2001-2009, bet buvo nutraukti. Europoje yra valstybių, kurios atsisako DAB plus technologijos, nors buvo įdiegusios į anksčiau. DAB plus technologijos diegimas didins radio programų transliavimo sąnaudas. Dėl to rinka prašo kompensacijų. Vienos radio stoties technologinis pasirengimas transliuoti su DAB plus technologija kainuotų nuo 15 iki 40 tūkstančių eurų. Rinkos dalyviai teigia, kad susidurs ne tik su vienkartiniais kaštais. Nauja sistema reikalaus techninės priežiūros, be to reikės mokėti licencijavimo ir duomenų siuntimo įmokas. Šalia to liks ir transliavimo FM bangomis kaštai. Naujų būtų kainos Lietuvoje pastaraisiais metais augo gerokai sparčiau nei statybų sąnaudos, rodo Lietuvos banko duomenys. Vis dėlto ekspertai teigia, kad būsto kainų dinamika geriau paaiškina ne statybų sąnaudos, o gyventojų pajamų pokyčiai. Nors plėtotojų maržos ir gali prisidėti prie galutinės sumos, anot ekspertų nelėmė viso kainų šuolio. Nekilnojamo turto kainos pastaruoju metu augo itin sparčiai, todėl gyventojų galimybės įpirkti būstą gerokai suprastėjo, pastebi ekonomistai. Vis dažniau diskutuojama, kas lemia spartų būsto kainų augimą. Vieni pagrindinėmis priežastimis laiko gyventojų pajamų augimą bei paklausos ir pasiūlos disbalansą. Kiti dėmesį kreipia į vystytojų maržas, pabrėždami, kad būsto kainos kyla sparčiau nei statybų sąnaudos. Valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams, kad paskelbus valstybės institucijų perspėjimą apie oro pavojų ir nurodžius gyventojams slėptis ar vykti į saugias vietas, prioritetas turi būti teikiamas darbuotojų saugumui, o ne darbo procesų tęstinumui. Pastaruoju metu valstybinė darbo inspekcija sulaukė klausimų dėl situacijų, kai darbuotojams neleidžiama palikti darbo vietų, gavus perspėjimus apie galimą pavojų. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžė, darbdavys neturi teisės reikalauti darbuotojų likti darbo vietoje, jei kompetentingos institucijos rekomenduoja slėptis ar imtis kitų saugumo veiksmų. Ekspremjero Gintauto Palucko iš dalies valdoma įmonė Garnis pagarsėjusi dėl lengvatinės paskolos iš valstybinio banko Ilte rieda į bankrotą. Buvusio socialdemokratų lyderio verslo bankroto procedūra inicijuojama dėl nesumokėtų mokesčių. Valstybinė mokesčių inspekcija tyrimosios žurnalistikos centrui Siena patvirtino, kad Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ekspremjero įmonei. Valstybinės mokesčių inspekcijos teigimu bankroto procedūra inicijuota, nes bendrovė sukaupė 19,7 tūkstančių eurų mokestinę nepriemoką ir yra nepajėgi laiku vykdyti finansinių įsipareigojimų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos, neveikti Žemaitė.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją, šeštadienį 14:15 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
4: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.

0: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06 633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Eteryje žinios. Registrų centro duomenų vagystė rodo, kad saugumo priemonės buvo visiškai neefektyvios. Tai daro žalą visuomenės pasitikėjimo valstybės institucijomis saugant duomenis, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Andrius Varnelis. Taip šalies vadovo patarėjas kalbėjo generaliniai prokuratūrai tiriant galimai neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų pasisavinimą. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas savaitgalį teigė, kad duomenų nutekinimas galėjo būti susijęs su Rusijos žvalgyba. Pasak jo, tarp nutekėjusių duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, tačiau teisėsaugai ir šalies vadovai to nepatvirtina. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė žurnalistams negalėjo pasakyti, kiek būtent asmenų paveikė duomenų nutekinimas, bet pažymėjo, kad tyrime jau atsiranda nukentėjusiųjų. Prokuratūra pavedė policijai vertinti valdančiosios koalicijos partneris Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus dėl rudenį Lietuvoje esą vyksiančio perversmo. Žemaitaitis gegužės 22-ąją OpTV laidoje pareiškė manas, kad rugsėjį spalį pamatysime mūsų valstybės vidaus perversmą. Aušriečių lyderis tvirtino, kad perversmas bus brutalus, imtasi fizinių susidorojimų. Policija jau yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymo to paties kanalo laidoje kovo 10-ąją. Į parlamentaras perversmo pavadino kovo 11-ąją, o nepriklausomybės akto signatarus sukilimo dalyviais. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal straipsnį numatantį atsakomybę už viešą pritarimą tarptautiniams, taip pat SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimą ar šiurkštų menkinimą. Ankstyvą trečiadienio rytą Černihivas patyrė didžiulį Rusijos puolimą, pranešama apie maždaug 15 sprogimų. Vietos pareigūnai teigė, kad buvo apgadinta viena miesto įmonė, tačiau apie aukas nepranešta. Černihivas – šiaurės Ukrainos miestas netoli sienos su Baltarusija ir Rusija. Trečiadienio paryčiais patyrė didžiulį Rusijos puolimą. Pranešimo metu nebuvo informacijos apie galimas aukas. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijos Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė, įsikūrusi Ščecine, Lenkijoje. Remiantis kariniais šaltiniais pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, įsikūręs Münsteryje, Vokietijoje. Vokietija ir Nyderlandai kartu su šalimis partnerėmis dabar dirbs kurdami priskirtas pajėgas. Visiškai sukomplektuotą korpusą paprastai sudaro nuo 40 iki 60 tūkstančių karių.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkitės sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir

0: sporto naujienos.
1: Intriguojančių NBA vakarų konferencijos finalo serijoje dar kartą į priekį įsiveržė ir per žingsnį nuo didžiojo finalo atsidūrė Oklahomos Thunder ekipa. Ji namuose rezultatų 127-114 vėl įveikė San Antonijos Spurs krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių čempiono titulą ginanti Thunder dabar pirmauja 3-2. Finalo ketvirtą pusfinalį savo pasirodymą pabaigęs Stambulo Fenerbahčė klubas pateikė skundą Eurolygai. Oficialioje komandos svetainėje rašoma, kad skundas yra susijęs su bilietų platinimo nesklandumais, dėl kurių dalis ekipos ir galių negalėjo patekti į Atėnos įvykusias turnyro pusfinalio rungtynes. Priminame, kad jose Fenerbahčė rezultatu 61-79 turėjo pripažinti vėliau čempionų titulą iškovojusios prie Olympiakos pranašumą. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris. Reguliaraus sezono nugalėtojas namuose turėjo pavargti, bet 85-75 palaužtų Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių žalgiriečiai įsiveržė į priekį 1-0. Antrosios rungtynės Panevėžyje vyks ketvirtadienį, trečiosios Kaune sekmadienį. Kauno Žalgirio krepšinių komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukštaūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-29 sezono pabaigos. Yra garantuota artimiausiams dviem sezonams, o prieš trečiai būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Sutartyje taip pat numatyta galimybė 2027 vasarą išvykti į NBA, pasinaudojus išpirką. Birželio mėno Lietuvos rinktinėms yra pasirodymų Baltijos taurės turnyre laikas. Neišimtis ir šie metai. Pirmieji iš vaikinų rinktinių pasirodymą turnyre pradės vaikinų U19 rinktinė, kuri žais Baltijos taurės turnyre Latvijoje. Turnyre žais 3 komandos – Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Jos po kartą sužais tarpusavyje. Daugiausiai taškų surinkusi komanda taps turnyro nugalėtoje. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate baigėsi grupių etapas ir paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Po antradienio vakaro sužaistų Čekijos ir Kanados bei Suomijos ir Šveicarijos rungtynių paaiškėjo visos galutinės komandų vietos grupėse. Ketvirtfinalio kovos vyks gegužės 28-ąją.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Planuojamas skaitmeninio radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingos vyriausybės ir žiniasklaidos verslo interesus. Valdžios atstovai šį žingsnį pristato kaip būtiną transliavimo modernizaciją, leisiančią išplėsti eterį ir padidinti jo efektyvumą. Tačiau radio stočių valdytojai perspėja apie gresančias didelės išlaidas ir abejoja technologijos naudą klausytojams. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinės aprėpties skaitmeninis tinklas pradėtų veikti po 2 metų, tačiau transliuotojai ragina neskubėti investuoti į fizinę infrastruktūrą. Ir siūlo daugiau dėmesio skirti radio plėtrą internete. Ministerija apie ketinimus diegti skaitmeninę DAB plus technologiją radio transliacijoms pranešė dar balandį. Tikslas tai padaryti yra įrašytas į Ingos Ruginienės vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą. Jame numatyta, kad šis tinklas bus įdiegtas 2028 antroje pusėje. Didesniai daliai norinčių klausytis radio DAB plus tinkle reikės įsigyti naujus imtuvus, nes daugelis Lietuvoje dabar naudojimų įrenginių palaiko tik FM technologiją. Pasak rinkos dalyvių šiais laikais investuoti į DAB plus infrastruktūrą nėra prasmės. Lietuvoje pirmieji skaitmeninio radio bandymai vyko 2001-2009, bet buvo nutraukti. Europoje yra valstybių, kurios atsisako DAB plus technologijos, nors buvo įdiegusios į anksčiau. DAB plus technologijos diegimas didins radio programų transliavimo sąnaudas. Dėl to rinka prašo kompensacijų. Vienos radio stoties technologinis pasirengimas transliuoti su DAB plus technologija kainuotų nuo 15 iki 40 tūkstančių eurų. Rinkos dalyviai teigia, kad susidurs ne tik su vienkartiniais kaštais. Nauja sistema reikalaus techninės priežiūros. Be to reikės mokėti licencijavimo ir duomenų siuntimo įmokas. Šalia to liks ir transliavimo FM bangomis kaštai. Naujų būtų kainos Lietuvoje pastaraisiais metais augo gerokai sparčiau nei statybų sąnaudos, rodo Lietuvos banko duomenys. Vis dėlto ekspertai teigia, kad būsto kainų dinamika geriau paaiškina ne statybų sąnaudos, o gyventojų pajamų pokyčiai. Nors plėtotojų maržos ir gali prisidėti prie galutinės sumos, anot ekspertų nelėmė viso kainų šuolio. Nekilnojamo turto kainos pastaruoju metu augo itin sparčiai, todėl gyventojų galimybės įpirkti būstą gerokai suprastėjo, pastebė ekonomistai. Vis dažniau diskutuojama, kas lemia spartų būsto kainų augimą. Vieni pagrindinėmis priežastimis laiko gyventojų pajamų augimą bei paklausos ir pasiūlos disbalansą. Kiti dėmesį kreipia į vystytojų maržas, pabrėždami, kad būsto kainos kyla sparčiau nei statybų sąnaudos. Valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams, kad paskelbus valstybės institucijų perspėjimą apie oro pavojų ir nurodžius gyventojams slėptis ar vykti į saugias vietas, prioritetas turi būti teikiamas darbuotojų saugumui, o ne darbo procesų tęstinumui. Pastaruoju metu valstybinė darbo inspekcija sulaukė klausimų dėl situacijų, kai darbuotojams neleidžiama palikti darbo vietų, gavus perspėjimus apie galimą pavojų. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžė, darbdavys neturi teisės reikalauti darbuotojų likti darbo vietoje, jei kompetentingos institucijos rekomenduoja slėptis ar imtis kitų saugumo veiksmų. Ekspremjero Gintauto Palucko iš dalies valdoma įmonė Garnis pagarsėjusi dėl lengvatinės paskolos iš valstybinio banko Ilte rieda į bankrotą. Buvusio socialdemokratų lyderio verslo bankroto procedūra inicijuojama dėl nesumokėtų mokesčių. Valstybinė mokesčių inspekcija tyrimosios žurnalistikos centrui Siena patvirtino, kad Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškelimo ekspremjero įmonei. Valstybinės mokesčių inspekcijos teigimu bankroto procedūra inicijuota, nes bendrovė sukaupė 19,7 tūkstančių eurų mokestinę nepriemoką ir yra nepajėgi laiku vykdyti finansinių įsipareigojimų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšių Lengaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Eteryje žinios. Registrų centro duomenų vagystė rodo, kad saugumo priemonės buvo visiškai neefektyvios. Tai daro žalą visuomenės pasitikėjimo valstybės institucijomis saugant duomenis, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Andrius Varnelis. Taip šalies vadovo patarėjas kalbėjo generaliniai prokuratūrai, tiriant galimai neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų pasisavinimą. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas savaitgalį teigė, kad duomenų nutekinimas galėjo būti susijęs su Rusijos žvalgybos veikla. Pasak jo, tarp nutekėjusių duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, tačiau teisėsaugai ir šalies vadovai to nepatvirtina. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė žurnalistams negalėjo pasakyti, kiek būtent asmenų paveikė duomenų nutekinimas, bet pažymėjo, kad tyrime jau atsiranda nukentėjusiųjų. Prokuratūra pavedė policijai įvertinti valdančiosios koalicijos partneris Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus dėl rudenį Lietuvoje esą vyksiančio perversmo. Žemaitaitis gegužės 22-ąją OPTV laidoje pareiškė manas, kad rugsėjį spalį pamatysime mūsų valstybės vidaus perversmą. Aušriečių lyderis tvirtino, kad perversmas bus brutalus, imtasi fizinių susidorojimų. Policija jau yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymo to paties kanalo laidoje kovo 10-ąją. Kai parlamentaras perversmo pavadino kovo 11-ąją, o nepriklausomybės akto signatarus sukilimo dalyviais. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal straipsnį numatantį atsakomybę už viešą pritarimą tarptautiniams taip pat SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimą ar šiurkštų menkinimą. Ankstyvą trečiadienio rytą Černihivas patyrė didžiulį Rusijos puolimą, pranešama apie maždaug 15 sprogimų. Vietos pareigūnai teigė, kad buvo apgadinta viena miesto įmonė, tačiau apie aukas nepranešta. Černihivas – šiaurės Ukrainos miestas netoli sienos su Baltarusija ir Rusija. Trečiadienio paryčiais patyrė didžiulį Rusijos puolimą. Pranešimo metu nebuvo informacijos apie galimas aukas. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijos Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė, įsikūrusi Ščecine, Lenkijoje. Remiantis kariniais šaltiniais pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, įsikūręs Münsteryje, Vokietijoje. Vokietija ir Nyderlandai kartu su šalimis partnerėmis dabar dirbs kurdami priskirtas pajėgas. Visiškai sukomplektuotą korpusą paprastai sudaro nuo 40 iki 60 tūkstančių karių.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654 01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 06 675 44 144. Parduotuvės adresas – Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra – UAB Levenčiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 112 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją, šeštadienį 14:15 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
3: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Eteryje žinios. Registrų centro duomenų vagystė rodo, kad saugumo priemonės buvo visiškai neefektyvios. Tai daro žalą visuomenės pasitikėjimo valstybės institucijomis saugant duomenis, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Andrius Varnelis. Taip šalies vadovo patarėjas kalbėjo generaliniai prokuratūrai tiriant galimai neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų pasisavinimą. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas savaitgalį teigė, kad duomenų nutekinimas galėjo būti susijęs su Rusijos žvalgyba. Pasak jo, tarp nutekėjusių duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, tačiau teisėsaugai ir šalies vadovai to nepatvirtina. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė žurnalistams negalėjo pasakyti, kiek būtent asmenų paveikė duomenų nutekinimas, bet pažymėjo, kad tyrime jau atsiranda nukentėjusiųjų. Prokuratūra pavedė policijai vertinti valdančiosios koalicijos partneris Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus dėl rudenį Lietuvoje esą vyksiančio perversmo. Žemaitaitis gegužės 22-ąją OPTV laidoje pareiškė manas, kad rugsėjį spalį pamatysime mūsų valstybės vidaus perversmą. Aušriečių lyderis tvirtino, kad perversmas bus brutalus, imtasi fizinių susidorojimų. Policija jau yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymo to paties kanalo laidoje kovo 10-ąją. Į parlamentaras perversmo pavadino kovo 11-ąją, o nepriklausomybės akto signatarus sukilimo dalyviais. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal straipsnį numatantį atsakomybę už viešą pritarimą tarptautiniams, taip pat SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimą ar šiurkštų menkinimą. Ankstyvą trečiadienio rytą Černihivas patyrė didžiulį Rusijos puolimą, pranešama apie maždaug 15 sprogimų. Vietos pareigūnai teigė, kad buvo apgadinta viena miesto įmonė, tačiau apie aukas nepranešta. Černihivas – šiaurės Ukrainos miestas netoli sienos su Baltarusija ir Rusija. Trečiadienio paryčiais patyrė didžiulį Rusijos puolimą. Pranešimo metu nebuvo informacijos apie galimas aukas. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijos Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė, įsikūrusi Ščecine, Lenkijoje. Remiantis kariniais šaltiniais pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, įsikūręs Münsteryje, Vokietijoje. Vokietija ir Nyderlandai kartu su šalimis partnerėmis dabar dirbs kurdami priskirtas pajėgas. Visiškai sukomplektuotą korpusą paprastai sudaro nuo 40 iki 60 tūkstančių karių.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingau.
4: Mieli telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. Po šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis palingauna.
5: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: pakalbėti. Reklama. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: реклама.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai. 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšių Lengaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: eteryje žinios. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad išmaniųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose turėtų būti nustatytas aiškiu įstatymu, o nepaliekamas spręsti kiekvienai mokyklai atskirai. Taip jis kalbėjo po prezidentūroje įvykusios konferencijos Vaikų ir jaunimo apsauga nuo žalos elektroninėje erdvėje, kurioje skirtingos institucijos diskutavo apie vaikų apsaugą internete. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo žemutinė iki 3 km aukščio oro erdvėje sistema, kurią bendrovės atstovai pristatė Juragiuose Kauno rajone. Demonstracija surinkta telecentro valdomai Juragių retransliacijos stotyje ir jos apylinkėse, nes ši įmonė turi tinkamą infrastruktūrą montuoti įrangai, galinčiai aptikti, sekti bepiločius orlaivius ir šios duomenis perduoti karinėms oro pajėgoms. Bandymo metu pratybo zonoje Kauno rajone imituojant realias drono atakos sąlygas. Buvo leidžiami 5 tipų dronai, kurie skrido įvairiais maršrutais, įvairių greičių ir įvairiame aukštyje, nuo kelių šimtų metrų iki kilometro. Lenkijos ginklų pramonė galėtų pradėti šalyje gaminti raketas, skirtas Jungtinių Amerikos valstijų gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Šiai idėjai jau yra gautas pirminis Vašingtono pritarimas. Gynybos ministro pavaduotojas sakė, kad apie tai sužino neseniai lankydamasis Vašingtone. Ministras pridūrė, kad Lenkija taip pat galėtų gaminti kitus ginklus, įskaitant ilgo nuotolio raketas HIMARS ir raketas Hellfire, pažymėdamas, kad amerikiečiai labai domėjosi tokiu sprendimu. Tūkstančiai sakartveliečių antradienį minint šalies nepriklausomybės dieną sostinė Tbilisyje surengė proeuropietišką mitingą, protestuodami prieš kritikų teigimo vyriausybės demokratijos nuosmukį ir antivakarietišką posūkį. Juodosios jūros valstybė yra įklimpusi į politinę sumaištį nuo 2024 parlamentinių rinkimų, kurie opozicijos teigimo buvo suklastoti. Opozicinės partijos atsisakė pripažinti naująjį parlamentą ir vyriausybę. Įtampa padidėjo po to, kai vyriausybė atidėjo derybas dėl narystės Europos Sąjungoje su Briuseliu. Iki 2028.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą,

0: derybos su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Radijo stotis XXL FM.
4: Didžiausia regioninė radijo stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: Реклама.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją, šeštadienį 14:15 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
3: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: eteryje žinios. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad išmaniųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose turėtų būti nustatytas aiškiu įstatymu, o ne paliekamas spręsti kiekvienai mokyklai atskirai. Taip jis kalbėjo po prezidentūroje įvykusios konferencijos Vaikų ir jaunimo apsauga nuo žalos elektroninėje erdvėje, kurioje skirtingos institucijos diskutavo apie vaikų apsaugą internete. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo žemutinėje iki 3 km aukščio oro erdvėje sistemą, kurią bendrovės atstovai pristatė Juragiuose Kauno rajone. Demonstracija surinkta telecentro valdomai Juragių retransliacijos stotyje ir jos apylinkėse, nes ši įmonė turi tinkamą infrastruktūrą montuoti įrangai, galinčiai aptikti, sekti bepiločius orlaivius ir šios duomenis perduoti karinėms oro pajėgoms. Bandymo metu pratybo zonoje Kauno rajone imituojant realias drono atakos sąlygas. Buvo leidžiami 5 tipų dronai, kurie skrido įvairiais maršrutais, įvairių greičių ir įvairiame aukštyje, nuo kelių šimtų metrų iki kilometro. Lenkijos ginklų pramonė galėtų pradėti šalyje gaminti raketas, skirtas Jungtinių Amerikos valstijų gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Šiai idėjai jau yra gautas pirminis Vašingtono pritarimas. Gynybos ministro pavaduotojas sakė, kad apie tai sužino neseniai lankydamasis Vašingtone. Ministras pridūrė, kad Lenkija taip pat galėtų gaminti kitus ginklus, įskaitant ilgo nuotolio raketas HIMARS ir raketas Hellfire, pažymėdamas, kad amerikiečiai labai domėjosi tokiu sprendimu. Tūkstančiai sakartveliečių antradienį minint šalies nepriklausomybės dieną sostinė Tbilisyje surengė proeuropietišką mitingą, protestuodami prieš kritikų teigimo vyriausybės demokratijos nuosmukį ir antivakarietišką posūkį. Juodosios jūros valstybė yra įklimpusi į politinę sumaištį nuo 2024 parlamentinių rinkimų, kurie opozicijos teigimo buvo suklastoti. Opozicinės partijos atsisakė pripažinti naująjį parlamentą ir vyriausybę. Įtampa padidėjo po to, kai vyriausybė atidėjo derybas dėl narystės Europos Sąjungoje su Briuseliu. Iki 2028.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.

0: teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 0699-80900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: reklama. Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: eteryje žinios. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad išmaniųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose turėtų būti nustatytas aiškiu įstatymu, o ne paliekamas spręsti kiekvienai mokyklai atskirai. Taip jis kalbėjo po prezidentūroje įvykusios konferencijos Vaikų ir jaunimo apsauga nuo žalos elektroninėje erdvėje, kurioje skirtingos institucijos diskutavo apie vaikų apsaugą internete. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo sporto ministerijos rekomendacijomis. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo žemutinė iki 3 km aukščio oro erdvėje sistema, kurią bendrovės atstovai pristatė Juragiuose Kauno rajone. Demonstracija surinkta telecentro valdomai Juragių retransliacijos stotyje ir jos apylinkėse, nes ši įmonė turi tinkamą infrastruktūrą montuoti įrangai, galinčiai aptikti, sekti bepiločius orlaivius ir šios duomenis perduoti karinėms oro pajėgoms. Bandymo metu pratybo zonoje Kauno rajone imituojant realias drono atakos sąlygas, buvo leidžiami 5 tipų dronai, kurie skrido įvairiais maršrutais įvairių greičių ir įvairiame aukštyje, nuo kelių šimtų metrų iki kilometro. Lenkijos ginklų pramonė galėtų pradėti šalyje gaminti raketas, skirtas Jungtinių Amerikos valstijų gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Šia idėja jau yra gautas pirminis Vašingtono pritarimas. Gynybos ministro pavaduotojas sakė, kad apie tai sužino neseniai lankydamasis Vašingtone. Ministras pridūrė, kad Lenkija taip pat galėtų gaminti kitus ginklus, įskaitant ilgo nuotolio raketas HIMARS ir raketas Hellfire, pažymėdamas, kad amerikiečiai labai domėjosi tokiu sprendimu. Tūkstančiai sakartveliečių antradienį minint šalies nepriklausomybės dieną sostinė Tbilisyje surengė proeuropietišką mitingą, protestuodami prieš kritikų teigimo vyriausybės demokratijos nuosmukį ir antivakarietišką posūkį. Juodosios jūros valstybė yra įklimpusi į politinę sumaištį nuo 2024 parlamentinių rinkimų, kurie opozicijos teigimo buvo suklastoti. Opozicinės partijos atsisakė pripažinti naująjį parlamentą ir vyriausybę. Įtampa padidėjo po to, kai vyriausybė atidėjo derybas dėl narystės Europos Sąjungoje su Briuseliu. Iki 2028.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.